0: А вчасих па съм. Ой, аз моя италианско пензио, я съм натанкала катърцо. Чист до върха да е текъл вън. Па ще е остал у денарнци.
1: А, тако.
0: Значи ни смо шпарал. Кокър е шло. Чист пълна. Динар е смо метал по цей станд колко ночи.
1: А, се веда, знае.
0: Па ще тиски на пумпите пършу шипо спуцат.
1: Я.
0: Ще нямо съм танкала авто. Разумеш? Тако сме се... Res smo se malo ne tako... pretiravali smo. Ampak, lej, noč, danes nam noč ne nuca. Jaz imam avtobus, jaz grem na avtobus, pa se odpelem tizga, pa nam tankala, ne? Tam plača sam vozovnico.
1: To pa verjamemo, to pa verjamemo, ja.
0: Tok pa nimam italijanske penzije.
1: Ja, verjamem.
0: Noč kratka takole.
1: Dobro, hvala.
0: Tankam pa kaj druzga, ja, to pa ja. Tankam veš na kakšni dobri... Zabavi na kakšni
1: svešnji,
0: da se ga pa natankam. Ti so pa ja, ti pa ni problem.
1: Ti ste po mojem tudi malo bolj poceni, ne?
0: Ja.
2: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom.